0: میں پرائس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں.
1: دیکھیے اگر یہ جیو پولیٹیکل ٹینشنز بنی رہتی ہیں, فائنینشیل سسٹم میں نروسنیس رہتی ہے, تب تو وہ سونے کے دام میں اچھال ضرور آئے گا. اگر آپ کے کیندریہ بینک جو خریداری کر رہی تھی ان کی, وہ ایک بہت بڑا کارن تھا. تو اگر یہ چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں, یہ ایکسٹرا کچھ نہیں ہوتا ہے, تو یہ اسی سطر پہ رہے گا. اس کے نیچے جاتے ہوئے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. اور یہ جو نویش کے لیے جو دیکھتے ہیں ان کو گولڈن رول ہے, 5 سے 10%, 100 روپے اگر آپ کے نویش ہیں, انویسٹمنٹس ہیں, 5 سے 10 روپے سے ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے.
0: بہت بہت دھنیواد ادین کارکرم میں آنے کے لیے اور اتنی مہتوپورن چرچا میں بھاگ لینے کے لیے.
1: دھنیواد.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 580 points. Nifty settles at 24,176. Indian-Japan exchange agreements in fields including economic and energy security, pharmaceuticals and AI, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.